တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တို့ရှင်များကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ1ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျပန်နိုင်ငံကဗုဒ္ဓနေ့ကစပြီးထွက်ခွာခွန်ကိုယန်1000ကနေယန်3000တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ18ဒေါ်လာလောက်အထိတိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေအပါအဝင်နိုင်ငံကနေထွက်ခွာတဲ့ခရီးသည်အလုံးဟာနိုင်ငံတကာခရီးသွားခွန်ကိုပေးဆောင်ရပါတယ်ဗုဒ္ဓနေ့ကစပြီးဝယ်ယူထားတဲ့လေရင်လက်မှတ်အပျော်စီးသင်္ဘောခရီးစဉ်နဲ့တခြားလက်မှတ်တွေရဲ့ဈေးနှုန်းမှာအဲဒီကျသင်ငွေကိုထည့်သွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခွန်ကနေအစိုးရဗန္ဒာငွေအတွက်တစ်နှစ်ကိုယန်90ဘီလီယံလောက်ဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ308တန်းလောက်ရရှိပါတယ်။အခုလိုခွန်တိုးမြင့်လိုက်တဲ့အတွက်ဗန္ဒာငွေဟာတစ်နှစ်ကိုယန်120ဘီလီယံလောက်တနည်းအားဖြင့်ဒေါ်လာ939တန်းလောက်ထပ်တိုးရရှိလာမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားဥယျာဉ်တိုးပွားလာတာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခရီးသွားဧည့်သည်အလွန်အကျွံလာရောက်မှုနဲ့တခြားစိန်ခေါ်မှုတွေကိုကင်တွယ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီအပိုဝင်ငွေကိုအသုံးပြုဖို့ဂျပန်ဆိုရာကစီစဉ်ထားပါတယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကဗနီဇွဲလားနိုင်ငံမှာငလျင်2ကြိမ်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့်ဆူဆူဝါထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာမိုးကြီးကျယ်ဆက်ပြီးရွာသွန်းနေတာကြောင့်နောက်ဆက်တွဲပြည်ရန်တွေဖြစ်နိုင်ခြေတွေမြင့်တက်လာနေတဲ့အတွက်ကုလသမဂ္ဂကကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအရှိန်မြှင့်လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဇွန်လ24ရက်နေ့ကမက်ဂနီကျူ9အထက်ပြင်းအားရှိတဲ့ငလျင်တွေတောင်အမေရိကမှာရှိတဲ့ဗနီဇွဲလားနိုင်ငံမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။လူတော်ဥက္ကဋ္ဌဟော်ဟေးရိုဒရီဂတ်ကအင်္ဂါနေ့အထိသေဆုံးသူ1943ရှိတယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ငလျင်ကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဟာကာရေဘီယံကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်ကလာဂူရာပီနယ်ရဲ့ခရိုင်နှစ်ခုမှာအဓိကဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ပြိုကျသွားတဲ့အဆောက်အုံအများစုဟာအိမ်ယာအဆောက်အုံတွေနဲ့အပန်းဖြေနေအိမ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လူအများအပြားပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါတယ်။American Agatha Agency NASA ကထုတ်ပြန်တဲ့ဂျိုရုဒေတာတွေအရအိုက်ခိုင်တွေဟာတောင်တန်းကမ်းရိုးတန်းတွေနဲ့ဝန်းရံထားပြီးအဲ့ဒီ area တွေကအဆောက်အုံအများစုပြိုကျပျက်စီးသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Oregon ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ရဲ့လေလာမှုမှာငလျင်တန်းတင့်ဒေတာရှောက်မှရှိတဲ့အဆောက်အုံ58,850လောက်ပျက်စီးသွားခွင့်ရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ဇွန်လ24ရက်နေ့ကမက်ဂနီကျူ9အထက်ရှိတဲ့အင်အားပြင်းငလျင်တွေကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကြောင့်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ဗနီဇွဲလားနိုင်ငံကိုဂျပန်နိုင်ငံကအရေးပေါ်ထောက်ပံ့

ပစ္စည်းတွေပေးပို့မှာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုတဲဂီတိုရှိမေဆုကဗင်နီဇွဲလားရဲ့တောင်းဆိုချက်အရထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေကိုဂျပန်ပြည်ပဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ JICA ကတဆင့်ပေးပို့မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေထဲမှာပလတ်စတစ်ရေဘူး1500နဲ့ရေတန်းစင်ဆက်30ပါဝင်ပါတယ်။ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြန်နလန်ဒူရေးနဲ့ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေကိုလေးလာဖို့အတွက်ငလျင်ဘေးတင်ဒေတာရီစီဂျိုင်ကာရဲ့အဖွဲ့တော်ကိုဆီလုခဲ့ကြောင်းမစ္စတာမိုတဲဂီကပြောပါရယ်။အစိုးရအနေနဲ့ BNR ရဲ့ဆိုင်ရာကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တော်ဆီလုတာနဲ့အရေးပေါ်ထောက်ပံ့ငွေတွေပေးအပ်တာပါဝင်လိုအပ်သလိုနောက်ထပ်အကူအညီတွေပေးရေးစဉ်းစားဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းလည်းသူကအရေးမွေးပြောကြားခဲ့ပါရယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာသဘောထားအပေါ်အနီးကပ်ဆောင်ကြည့်တဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုအရဟုန်တုံးလုပ်ငန်းကြီးတွေမှာ3လဘက်ကာလ5ခုဇက်တိုက်တိုးတက်မှုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသရဲ့ပြည်ပကကြောင့်အဲ့ဒီသဘောထားကျဆင်းလာနိုင်တယ်လို့လေလာသူတွေဆိုရင်းနေတဲ့အကြောင်းအခုလိုတိုးတက်ခဲ့တာပါ။ဂျပန်ဘူဘန်ဟာဘူရူးနေမှာအခုနောက်ဆုံး3လဘက်တန်ကန်စစ်တမ်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဟုန်တုံးလုပ်ငန်းကြီးတွေအတွက်အဲ့ဒီသဘောထားအညွန့်ကိန်းဟာအရင်စစ်တမ်းတက်5မှတ်တိုးလာပြီးအပေါင်း20နှစ်မှရှိနေပါတယ်။အပေါင်းကနန်းဟာစီးပွားရေးအခြေအနေတွေအပေါ်အဆိုးမြင်တဲ့လုပ်ငန်းတက်အကောင်းမြင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပုံများလာနေတာကိုညွှန်ပြနေပါတယ်။စစ်တမ်းမှာကုမ္ပဏီပေါင်း 9,000 လောက်ပါဝင်ပါတယ်။ညံရီတု AI နဲ့ဒပိုင်းလျက်ကူးပစ္စည်းနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအတွက်ဝယ်လိုအားမြင့်မားမှုကြောင့်ဆက်ပစ္စည်းကဏ္ဍမှာယုံကြည်မှုတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အရှိအလေပိုင်းအခြေအနေကြောင့်ရေနံနဲ့ကြောင်မီးသွေးကဏ္ဍမှာသဘောထားကန်စားချက်ကျဆင်းခဲ့ပေမဲ့ရေဘူးရအပြင်အညွန့်ကိန်းအပေါ်အနည်းငယ်ပဲတည်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ကုန်တုံးလုပ်သူမဟုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေအတွက်အညွန့်ကိန်းဟာ3လဘက်5ခုအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တိုးတက်လာခဲ့ရာတမတ်မြင့်တက်လာပြီးအပေါင်း39ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်လာမဲ့3လနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကြီးတွေရဲ့ယုံကြည်မှုဟာ9မှတ်ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။အလားတူကာလအတွက်ကုန်ထုတ်လုပ်သူမဟုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေမှာတော့ယုံကြည်မှုဟာ6မှတ်ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ညှိနှိုင်းရေးမှုတွေဟာစီးဆက်ညှိနှိုင်းပေးသူတွေနဲ့တွဲဆုံဖို့ကာတာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိနှစ်ဖက်စလုံးဟာမျက်နှာချင်းဆိုင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်မဲ့လက္ခဏာမတွေ့ရသေးပါဘူး။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့အထူးတန်တမန်စတီဗ်ဝိုကော့ဖ်နဲ့သမ္မတဂျရက်ကူရှနာတို့ဟာကာတာဝန်ကြီးချုပ်Sheikh Mohammed bin Abdullah bin El Thani နဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ရာရှိသူက NHK ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေဟာဗုဒ္ဓဦးနေမှာကာတာနဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွေကစိတ်ဆက်ပေးသူတွေနဲ့တရားဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Esmai Baghai ကသူ့နိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာကာတာနိုင်ငံကစိတ်ဆက်ညီနိုင်ပေးသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပိတ်သိမ်းတာတွေကိုပြန်ဖွင့်ပေးတာနဲ့ဆက်ဆက်တာအပါအဝင်နားလည်မှုစာချုပ်နာရဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရေးဆွေးနွေးကြမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်ရက်အနေငယ်အတွင်းမှာအမေရိကန်ဘက်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့အစီအစဉ်ထားတာမရှိဘူးလို့သူကထပ်ပြီးလေးပြီးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကာတာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမိုက်ဂျက်အယ်အန်ဆာရီကမစ္စတာဝေကော့ဖ်မစ္စတာကူရှနာတို့ဟာကာတာစီးဆက်ညီနိုင်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ဒိုဟာမြို့ကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ပြောပါရယ်။သူတို့ဟာအီရန်နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးဖို့ရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့သူကဖြေဆွဲပြောကြားခဲ့ပါရယ်ရှင်။ဂျပန်ဆိုရကတော်ဝင်မိသားစုဝင်အရေးအတွက်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တော်ဝင်မိသားစုဝင်မိသားစုဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့ဥပဒေချမ်းတရက်ကိုအတည်ပြုခဲ့ပါရယ်။အင်္ဂါနေ့ကကျင်းပတဲ့အစိုးရဖွဲ့ရဲ့အထူးအစည်းအဝေးမှာအဲ့ဒီပြင်ဆင်ချက်တွေကိုအစိုးရကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ပြင်ဆင်ချက်တစ်ခုအရမျိုးသမီးတွေဟာအိမ်အောင်ပြုပြီးနောက်တော်ဝင်မိသားစုမှာဆက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာအမျိုးသမီးတွေဟာတော်ဝင်မိသားစုပြင်ပကသူနဲ့အိမ်အောင်ပြုတဲ့အခါတော်ဝင်မိသားစုကနေထွက်ခွာသွားကြပါတယ်။ကူပြောင်းကာလအစီအစဉ်တရက်အနေနဲ့ဒီဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ချိန်မှာအမျိုးသမီးမိသားစုဝင်တွေဟာအိမ်အောင်ပြုပြီးတာနဲ့တော်ဝင်မိသားစုကနေထွက်ခွာဖို့တောင်းဆိုခွင့်ရှိပါတယ်။အဲ့ဥပဒေချမ်းဟာအရင်တော်ဝင်မျိုးနွယ်စုရဲ့အနွယ်ဝင်အမျိုးသားတွေရဲ့အမျိုးသားမျိုးဆက်တွေကိုမွေးစားခွင့်ပြုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော်ဝင်မိသားစုမှာဧကရစ်ဘီယန်နာရူဟီတိုနဲ့တခြား15ဦးပါဝင်ပါတယ်။တော်ဝင်မိသားစုဆိုင်ရာဥပဒေအရထိနှံ့ကိုအမျိုးသားမျိုးရိုးကအမျိုးသားတွေကစက်ခံပါတယ်။လက်ရှိမှာ3ဦးသာအရေးချင်းပြည်မိပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကပြင်ဆင်ချက်တွေကြောင့်1948ခုနှစ်မှာတော်ဝင်အစဉ်အတန်းဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အရင်တော်ဝင်မျိုးနွယ်စု17စုရဲ့
အနွေဝင်အမျိုးသားတွေရဲ့အမျိုးသားမျိုးဆက်တွေကိုမွေးစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမွေးစားခံရသူတွေဟာအသက်15နှစ်ဒါမှမဟုတ်15နှစ်နဲ့အထက်အိမ်နောက်မရှိသူနဲ့ရင်သွေးမရှိသူဖြစ်ရမယ်လို့ဥပဒေကြမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။သူတို့ဟာဒီနှံကိုဆက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ပေမဲ့သူတို့ရဲ့အမျိုးသားမျိုးဆက်တွေဟာအရေးချင်းပြည့်ပြီမှာဖြစ်ပါတယ်။လိုအပ်ရင်နှစ်30မှာတစ်ချိန်ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။အစိုးရကလက်ရှိလွှတ်တော်အစည်းအဝေးအတွင်းမှာအဲဒီဥပဒေကြမ်းကိုအတည်ပြုဖို့ရည်ရွယ်နေပါတယ်ရှင်။လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်ကိုတွန်းအားပေးလှုံ့ဆော်တဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာမွေးဖွားတဲ့ကလေးတချို့အတွက်မွေးရပါနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်အလိုလျောက်ပေးအပ်တာကိုအဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရားရုံးချုပ်ကသူ့ရဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ကိုစန့်ကျင်ခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့တရားရုံးရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်မှာမိဘကအမေရိကန်ကိုတရားမဝင်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ယာယီရောက်ရှိနေတဲ့ဆိုရင်တော့နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ဟာနိုင်ငံတည်းမှာမွေးဖွားတဲ့ကလေးအလုံးအတွက်အကျုံးဝင်တယ်လို့ရှင်းသားဖော်ပြထားပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကလူမှုမီဒီယာပေါ်မှာအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအမေရိကန်အတွက်အလွန်မင်းဆိုးရတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပေမဲ့လွှတ်တော်တွေကအမတ်တွေအနေနဲ့ဥပဒေပြုမှုကတဆင့်အရာကိုအလွယ်တကူကင်တွယ်နိုင်တယ်လို့အရေးမွေဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ဟာသူ့ရဲ့ဒုတိယသက်တမ်းရဲ့ပထမနေ့မှာအဲ့ဒီမူဝါဒကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်သမ္မတအမိန့်တစ်ခုမှလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တို့ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဂျပန်အပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ18မှာကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတာတွေပေါ်ခန်းစားချက်ကိုပြောပြတဲ့အသုံးနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာရှင်းကန်စင်ကြည်စံရထားအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်တရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆီယာမာမီယာဟာနာဂါနိုခရိုင်မှာဓာတ်ပုံသွားရရာကနေပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ခီးသွွားအတွေ့အကြုံအကြောင်းကိုအင်ရှင်ဆက်ယုတ်ဟာရူဆန်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်နိုနဲ့ဟာရူဆန်ဟောက်စ်အေဂန်နဲ့မှပြောနေပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ18အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပ
2: ါ။おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: お茶の情景を聞いちゃやん。
1: ハルさんがミヤを呼ばれ。
2: お帰りなさい。
0: 便来びら、住所ばれ。
2: 長野はどうでしたか？
0: 長野がぶるれ。
1: ミヤが便費ばれ。
3: すごく楽しかったです。
0: あやん表けばれ。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: ダポンにお見合い焼いてばれ。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: ピロ蕎麦好水さげばれ。
3: とても美味しかったです。
0: てやだしだべ。
1: ハルさんが言わばれ。
2: そうですか。
0: ほら。
2: よかったですね。
0: かんなぼの。
1: ミヤが説教ばれ。
3: 長野の人はとても親切でした。
0: 長野がルリア帯びギルサイしだべ。
1: တမ်ကပြောပါလေ
4: 楽しい旅行でしたね
0: ပြောစရာကောင်းတဲ့ခီးပဲနော
1: ်မီယာကနာဂါနိုမှာသိပ်ဖြော်ခဲ့ရတဲ့တူတယ်နော
0: ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
3: すごく楽しかったです
0: အရင်ပြောခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားစုကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်ကိုတိတ်ကြုံခဲ့ရတာတွေပေါ်ခန်းစားချက်ကိုပြောပြနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်အောင်
5: すごく。
0: そら、あやん、それでいいわ。
5: 楽しかったです。
0: そら、ぴょげばれ、ぴばれ。で、次にとあてがあちゃか、あていかラがあちゃんをぴょれにば。で、だから、ナマウィテタナね、なんそういん、ぶろぴょうむれそらをぴょばめ。あやんぞん、い、ナマウィテタナりそういん、ぶろぴょうむれしんぴゃばめ。
5: 楽しい。
0: ぴょせやかんでるみょ。いいねအဆုံးတက်တဲ့နာမဝိသေသနာတွေကိုအိနာမဝိသေသနာလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဆုံးကအိကိုဖြုတ်ပြီ
5: းခတ်တာ
0: ပေါင်းလိုက်ရင်အတိတ်ကာလပုံစံဖြစ်သွားပါပြီ။ဒါကြောင
5: ့်楽しいです。
0: ပြောပါတယ်က
5: 楽しかったです。
0: ပြောခဲ့ပါတယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်
1: ။တရာရှင်တို့နောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်အောင်။ခတ်တာကိုပြောတဲ့အခါခနဲ့တကြားမှာတစ်ချက်ရဲရပါမယ်။
5: 楽しかったです。
6: すごく楽

0: ငါ this ကို this star လို့ပြောင်းလိုက်ရင်အတိတ်ကာလပုံစံဖြစ်သွားပါပြီ
1: ။နာနာမဝိသေသနာအကြောင်းကိုအရင်ကလေ့လာဘူးတယ်နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။နာနာမဝိသေသနာတွေဆိုတာနာကိုအထူးပြုဖို့နာနဲ့တွဲတဲ့အခါနာနဲ့ဆုံးတဲ့နာမဝိသေသနာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဂီရုစိုက်ရှိတယ်ကနာကိုအထူးပြုတဲ့အခ
2: ါ親切な
0: 我家奶奶等的卡
2: 親切です。
0: ロဖြစ်သွားပါမယ်。အဲ့ဒီ
2: 親切です。
0: ကိုအတိတ်ကာလပုံစံပြောင်းတဲ့အခါ this ကိုでしたလို့ပြောင်းပြီ
2: း親切でした
0: လို့ဖြစ်သွားပါမယ်。နံပုတ်မှာ this ပေါင်းထားတဲ့ဝါက
2: ျ楽しい旅行です。
0: ပြောစရာခေးဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုအတိတ်ကာလပုံစံပြောင်းတဲ့အခ
2: ါ楽しい旅行でした。
0: လို့ဖြစ်သွားမှာပါ。Okay, အခုဆက်ပြီးခေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်ကိုပြောထားတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပါ。
3: 大阪はどうでしたか？
4: 良かったです。とても賑やかでした。
0: アディベルを呼ばめ。
3: 大阪はどうでしたか？
1: 大阪がブルーレ？
2: 大阪。
0: そら、ジャパンの場合が第一名字と名字になります。
2: どう？
0: そら、アメザグロン、ブルー、疲労あのまでしたパロン、アディカラを引用ます。
4: 良かったです。
1: ကောင်းပါလေ。
2: よかった。
0: ကいい名前を出てなဖြစ်တဲ
2: ့いい。
0: いえ、あてかラポンさんば。
4: とても賑やかでした。
1: てしがだべ。
2: とても。
0: そら、てあやん、それあてべဖြစ်ပါတယ်。
2: 賑やかでした。
0: がな名前を出てなဖြစ်တယ
2: ်。賑やかな。
0: しがれ。いえ、あてかラポンさんဖြစ်ပါတယ်。
1: ドラジノメゴネエピエをပြန်နားထောင်ပြီးနောက်ကနေအဖြေကိုလိုက်ပြောကြည့်ပ
2: ါ。大阪はどうでしたか？よかったです。とても賑やかでした。
0: け、ご観察者ね、ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေကိုလည်းပြောကြည့်ကြရအောင်。ドラジノလည်းပြောစရာခီးထွက်ရာကနေပြန်လာတယ်ဆိုပါစို့。အန့်ချီးစရာကောင်းတာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ပြောကြည့်ရအောင်。あんちーせやかんでそらがいい名前を出てなဖြစ်တယ
2: ်素晴らしい素晴らしい
0: まあけပြောကြည့်ပါအောင
4: ်素晴らしかったです素晴らしかったです
0: ဒီနေ့အတွက်အပေါ်စုစကားကဟာရုさんပြောတဲ့စကားပါトタシンのルームマッターピー便当じばの。
5: おかえりなさい。
2: おかえりなさい。
0: そら、便らびら、調子ばれ、ってばれ。あ、便が便らとこ、調子抜せてざがば。コミタズウェン、だまも、やにでてんげちん、あちんちんそういの。
2: おかえり。
0: ロベ、あと挑でじゃばれ。ホテルが湾南類そういの。えで、あ便が便を来てか、れれささ、ひんひんじじね。
2: おかえりなさいませ。
0: ロ、挑ばれ。
1: ဒီသုံးနှုန်းကိုပုံမှန်ဘယ်လိုပြောဆိုကြလဲနားထောင်ကြည့်ပါ
6: ။おかえりなさい。
7: おかえりなさい。
8: おかえりなさい。
0: ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်။မိယာကသူခံစားချက်ကိုပြောတဲ့အပိုင်းကိုအာယုံစိုက်ပြီးနားထောင်ပါ
5: ။おかえりなさい。長野はどうでしたか？
9: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
5: そうですか。良かったですね。
9: 長野の人はとても親切でした。
10: 楽しい旅行でしたね。
2: ミーヤーのトラベルガイド。
1: あくてか、ミーヤーへ聞いたらんにょんかなわ。ディセレネマミーヤーが長野気合を聞いたけれの。တိုကျိုကနေနာဂါနိုခိုင်ကိုရှင်ကန်ဆန်ကြီးစံရထားနဲ့တနအီခွဲလောက်သွားပါတယ်။သရရှင်တို့ဒီနေ့ဂျပန်ကရှင်ကန်ဆန်ကြီးစံရထားတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
0: ။မပွင့်ရေဂျပန်မှာရှင်ကန်ဆန်ကြီးစံရထားစီးဘူးလား
1: ။စီးဘူးတာပေါ့နာဂိုယာကိုသွားတော့ကလေဂျပန်မှာဒေသအသီးသီးကိုပြေးဆွဲတဲ့ရှင်ကန်ဆန်ရထားအလိုက်မျိုးမျိုးရှိရနော်။ရထားတွေရဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့နာမည်တွေကလည်းမျိုးမျိုးပဲ
0: ။ဟုတ်တယ်ဂျပန်နိုင်ငံအနှံ့ကိုရှင်ကန်ဆန်ကြီးစံရထားတွေနဲ့အဆင်ပြေပြေလွယ်လွယ်ကူကူသွားလို့ရတယ်။တိုကျိုဘူတာကနေမြို့ကြီးတော်တော်များများကိုအချိန်တိုတိုနဲ့သွားလို့ရပါတယ်။ဥပမာတိုကျိုကနေကျိုတိုအထိ kilometer

0: အဲ့လောက်ခီးကိုနှစ်နိုင်တတလောက်နဲ့ကိုရောက်နိုင်တာ
1: အဲ့နှစ်နိုင်လောက်ကိုခီးတဲ့တွေကရထားပေါ်မှာအချိန်မလိုဖြုံးကြလေ
0: ပဒင်းပေါက်ကနေရှုခင်တွေကြီးလို့ရတယ်ထမင်းမှုတွေပါတွေစားလို့ရတယ်စားဖက်လို့ရတယ်တီးတမောလည်းအိတ်လို့ရတယ်ရထားတွေကတန့်ရှင်ပြီးတိတ်ဆိတ်နေတာဆိုတော့လေ
1: စီးရတာလည်းအရန်ကိုတတောင်တတလားရှိရနော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တံလဲခီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ဈေးဝယ်ထွက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။